0: Reisen mit den Ohren.
1: Aha. Ein liter Swing für Hyresgästföreningen. Ursäkta förseningen, en vi skyller lite pengar. Och hyresvärden är så sträng här. Kan inte vänta ens en vecka. Och nu börjar taket.

0: Reisen mit den Ohren.
1: En liten swing för hyresgästföreningen och ursäkta förseningen, en vi skyller lite pengar. Och hyresvärden är så sträng här, kan inte vänta ens en vecka. Och nu börjar taket